0: איפה?
1: איפה?
0: איפה? איפה? איפה? איפה? איפה? איפה? איפה? איפה? איפה? איפה? איפה? איפה? איפה? איפה? איפה? איפה? איפה? איפה? איפה? איפה? איפה? איפה? איפה? איפה? איפה? איפה? איפה? איפה? איפה? איפה? איפה? איפה? איפה? איפה? איפה? איפה? איפה? איפה? איפה? איפה? איפה? איפה? איפה? איפה? איפה? איפה? איפה? איפה? איפה? איפה? איפה? איפה? איפה? איפה? איפה? איפה? איפה? איפה? איפה? איפה? איפה? איפה? איפה? איפה? איפה? איפה? איפה? איפה? איפה? איפה? איפה? איפה? איפה? איפה? איפה? איפה? איפה? איפה? איפה? איפה? איפה? איפה? איפה? איפה? איפה? איפה? איפה? איפה? איפה? איפה? איפה? איפה? אי